0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?